0: aitäh, et saite täna sel raskel hetkel meiega liituda.
1: Ja muidugi, aga rääkige, milles asi on.
0: Teate, Matise käitumine on viimasel ajal läinud ainult halvemuse poole.
1: Mis mõttes?
0: Matis on ainuüksi sel veerandil puudunud rohkem kui 200 tundi. Ta ei allu korraldustele, ei ole nõus õppima, hakkab õpetajatele vastu. Ja mis eile veel oli? Eile läks ta pärast kehalise kasvatuse tundi tütarlaste riietusruumi ja ütles, et ta on keegi Johnny Bravo.
1: Vabandust.
0: Tahtsingi küsida, kas te oskate öelda, mis on Matise sellise käitumise põhjus?
1: Ma ei tea, Matis. Matis, on sul midagi öelda selle kohta?